0: Τώρα είμαστε με τη Δάρτα που γεγέζει από τα σαπάρ σε τα σαν έχω χαστηρί.
1: Για να τι σε τα ρεχανά από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρταρ έχω χαστηρί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρταρ. Μάρα είμαι ζή μόχο κορτά national ο μάτι national. Καπνέ βόλ βάσινγκ πόρταρ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίσε τα σαραγγε σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλεύε χάρβαχτε μουτάχαν κούρσε κραλή. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρταρ βοήβη σε ρικρέτη. Ο στούλ κούρβαλα να χωσούλτη.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरावरों और दार्ता हुई है या कि पर इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे कहना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी कि कपड़े सा पर युक्षले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की और दिनोर सरफे पर इस बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर दा कपड़े सा पर ही पवात लोसीना नखर पवी
0: Шам из ди че дам ракшолай резулт я дай, дарта уе че дау мота черта мила вижи.
1: Таркана дау туда по банегвалше, андрон лаки гейт джан зебе гале, пашо е маркише, дейшма мен дистрибьютор хафе заир сепсар одарта мила вижи.